0: lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB Plus og i VLR-appen.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.
2: Over here.